0: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika šef službe Asima Skenderović.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Omega Travel vodi vas u Toskanu. Doživite putovanje u jednoj od najljepših evropskih regija kroz renesansne gradove umjetnosti, historije i prelijepih pejzaža. Izleti u Bolonju, Firencu, Cinque Terre od 25. do 28. novembra 2026. godine. Cijena od 490 maraka. Rezervacija na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

A sigurno naše slušaoce najviše i zanima, mada ste najvjerovatnije putem društvenih mreža već uspjeli da vidite, jer su podaci objavljeni na većini medija, kao što sam rekla, o tome svi govore. Na našem kantonu situacija nešto malo drugačija nego na federalnom i državnom nivou. Prednjači također Stranka demokratske akcije sa 30,17%, a slijedi NS PDA za Evropsku Bosnu i Hercegovinu 19,95%, zatim SDP, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 13,09%, Pomak, Pokret za modernu i aktivnu krajinu 8,23%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,21%, DFGS 5,02%, Laburisti 5,04%, ADF 5,05%, a nakon toga Narod i pravda, Naša stranka, BH Zeleni, DNZ, Naprijed Bosna i Hercegovina, SBB Fahrudin Radončić, HDZ BiH, Snaga naroda Ramos Isak, Savez nezavisnih socijaldemokrata, SNSD Milorad Dodik, te Za pravdu i red, lista Nebojše Vukanovića. To su podaci vezani za skupštinu Unsko-sanskog kantona.